halakar un tona wiye pahi o muna nara wiye riwa olen tong tega kalko wiye ra kwawe ola hiye riwa ka wipa wajere na mapaka sona narai.